0: Hello, this is Pastor Russell Aaron, and you are listening to KOFJ 88.1 FM, Mountain View, Pine Hill, Rhema. We're also online at nativebibleradio.com.
1: This morning, Dr. Hawthorne will begin a study, an overview of God's calendar, the coming events according to the Scripture. What can we look forward to in this world coming from God's hand? Dr. Hawthorne, over the next few weeks, will be discussing through the scripture references the rapture of the saints, the catching away of those who have believed in Jesus Christ, the tribulation, the period of extreme trouble here on this earth for those that have rejected Christ, the seven-year pact or agreement by the Antichrist, and then the final war to end all wars, the Battle of Armageddon, followed by the peaceful period known as the millennium, 1,000 years of peace, and then finally a study on the new heavens and the new earth. Open your Bibles with Dr. Hawthorne as he invites your attention to God's word this morning. Yare, Dr. Hawthorne.
2: Yate o arawish ago hanada so kizuki korod e ya. Yenayot a Neha Najos Bako Bizar be Anahosils aim. Ah, the Daisinot Agi Hunikidish Nadish Jam. The Yenayot a yo anot ne, a yo anahot net anot eb. Aro indita Neha Jo Bako at eb. Hat ida in a bitter egi. Ajik e nehla yo de a ko tata haida a honigo da kosh na nishigish 8 o na che khoda ni ni se sa haida ntala na nish ebe nas o tas ko at a konde edo digina yot e ni khatn lini Na neshul ye, nehila yo leh go at a koko eba a kechtani tzen, a koko di benere yam, do a nas hol jisko, do quid shin a mil ado leh jem, a deep ado lem, di yin bizad, is janin a chai yi lagi, ada kodo nilgi, Edan sago adakudo nitigi kudo ba huil neto leh, ba huil neto leh, a koko nehitbe huzindo leh, to the yin bazaar anahit nigo, nehitbe huzindo leh, to nehit nila, hat ida do hutbe huzingo a ko. Ot e bin jukut na hadano, hoi na jost ese. Evenena, nehde yin the ha jo papinena, nehit be cozendo les, jonahis nem, a koko, hashit ego, villa slaini tlini, hat ira, arakodo nitigi, baidos katigi, hashit ego, nehit be cozendo les. Ja, to the yin bizad benache, be das togi, a digi, benichit pechosen, dole, a coco. Billas lain lini bizad, aid a ya do bahot leader, do seta, hala billas lay, will ye, aid a ya. Bin say kesigi dots in it are such a nini, ye cut sit ya, e what ego, nigget pechosen go at the yin bazaar jit a yet in it are such a ni adat eight a ya bazaar the gee ye eastern nature aneo tleet go at Jesus Christ, a bit of the need, ne, ti daddy yet, should a ya a hot it and slim, Jonila do il do ani nshne Jonila nana ya asche elo tago ina don je achot egi nana sa khut lo do de legi eight a yedo pochonet zada isha e akut Jesus Christ benache do benakhagonet eya ina don't it will ye bella aslai at a shoy dot elko at a konde do she at a be at a shoy dot elta khala de yin be yet asa in leni Jesus Christ necha Again, that I eat a bit of Nakates Nako, Aben Natchet, Oben, a cargo net, a digin, but your lego in a don't hat nini, a wheat, yet all day, a cocoa, tida a huyol, ago, digin, bit hijinado, that's idigi. Benigune hijina dole e akut e dona isto diyen bizar anachit nego villa ashtai eid eya ayot eid eya ye dachikha dona chesneila akonde diyen ayot ein he garden lini eid eya anini eya Ye seze, nechaseze, ye nechaseze, jo echot ego, ischane, nechaiosen, bezadigi, benakagone, do, big ije, just kago, echot ao, hot ischane, ayil, aim, a koko, bie, adakodo, nizigi, jo eidigi, Hajogo, Nicket Pecodo Zin, Queen Zingo, the Yimbizad Bitsado, Bitas, Sohagi, Jo Adigi, Adigi, Benache, Nicket Pecodo Zin, a coco, Akodo Nizigi Jeneth E. Edo Tagojil Nadeno Bansaha Kesko Jo Egot Ego Och Edast Anego Altse Ishan Adesh Lil Ado E. Altsogo E. The Cruising the Mel Azlego Akoko Asaidas Sohigi as Ketas Sohigi as Ketan Daddy Nick a Coco Big Daddy Teen Anne Hapogone Zango the Yin Ayot Abins the Yin Neha Edo Leet East Jump Big Daddy Teen Anne Hinnikin Nichin Tahakesigi, at easy be Tahakesigi, eight a yedo yinel ada, a begit at the Tinigi, the yin bizard, ah, the schne, isha e a cut a coco, alter, a nichil eastern, the yin edo litigi, eight a yeddi. Ostladen lini, da ostladen lini. Jesus Christ the yin, be it asa en lini, den en eidi yil jehi. Jo eid eia, den en eidi yil jehi, jo dishne, akko, bahol zizgo. Da ostladigi eid eia chad eira ado ho yane jisil nahad lingo e akut ego da ausladigi jedo sel a koko dego bestatdi kha le jedes hit bi jedje wnaston de ja ast a ol ye bitti kha e a khut e a koko velakana yo zigo eight a ya khut ego yo je ischa rapture churches jo ye yo je anadish niya ge sho rapture ye yo je a khokhat il anana ye la shi sha a khut ego ban ba ba tsudin kiz jaita ischan ashla a khunde nane dolle khaye ya juti rapture ha ninegi eight a ya di Jesus Christ the nene di yikte yista inili ya ashte khata ho lesko awut ahte da osladigi ado ye ho yan yido sel a koko dego bis datdika ya asje bitika Jesus Christ na khot khango e akhot e akho is John D sto bede il nito le ne get pe khozen do de jonne hit e ya bella shlaini tlini de yin bella Daini tat o lesigi dona kapogone zada kala aschinna halengo bema bi atin chetna nido ishko aschinigi do bema billa yotka da yotka da se a konde a man lini eya ba aschinin lini Billa yutra se e akut f a koko tida akunayanat ego Jesus Christ hataho lesko nekido sisko nekot kako ya asje ya besta ya andika isha e akut f Eort ego negur teko sin do lel. Ako. Nan. Atidi ki. Di. Daos ladigi. Dego. Kubrido nisish ninigi. E. Nana. Nana. Kudo. Anahus. Anahus ilts ago. Tsida. Tsida. Aat. Et. Akhoda nitigi dego anhit do nit bahol jisko eda adakhoda nitigi hajoga aske sinelgo banda dit elisha ba yada dit ye deshnensen e akhot a koko be first Thessalonian wal yet Joy the yin bizad sad bizadi anid at that will ye out of the yini first Thessalonian aid a ya would kai di gunetas so aid egi di ba yashkigi hajogo ya khalne a kundik ade ya anast anashi katodel o the داشتلادگی چیدت آت اه دنیزننگی تاتینده ای نا یه کن تخدد کهگی ای داشتلاد داشتلادگی اختشنه اکوکو ای دیگی جیزس کریس کتاهو لیسگو داداهو یانه داشتلادن لندگی یه داشتش که نلی یا آشته یه تا یا اخیدو یه آجه آن خیدو اش آنیت دایسی لادگی ای اکت ای بچ خور جستیک ات ادن ساگو اخیدو نلگی دی Jesus Christ, Nechana Tahto Lesegi, Taosladigi, Yeneye, Nechando Tasegi, Artishne Eastjan, Aids Idan Sago, Akodo Nisigi at Eb, Hala Neho Kabikagi, Tidat at End E. Billashlai will ye, Taosladigi. A keda khat in a koko Jesus nechana na zago bespechuzen khade keda khat inegi bespechuzen khade ostladen lini da zago yobedil yago satkundhel be yidje yodabedil im sat eya kope yodabedil im Aro du kuishi nana be yoda betil em a konde a sejt en just linte a sejt e yet linte a hat isigi de litgo a tobi yet yoko de liande le ade ade a kede hat energi hat isegi de yi yant jo akunde Jesus nana zago adigi ostladigi ha ha ye ha ye shinit ego yo betil yande Jesus per pechosen akoko nachigi nado letko akode do nil ya asche Aja khut ya ando God Jesus Christ e khut e ischa a koko e khut ego nekel pe khuzen atinde o osladigit atinde hinago atinde ye ko neho ka be kagi ke khut ego e de esto oslad benena who is God? Jesus Christ. Kudos. Ado ho yanago. Ado on the back. Nish zinago. Kudos. Ya asche. Kus ya ando kas e akut e. Tedan sago. Akudo nitigi. Jo e digi. Kudo be. Nikil Kashne, a conde get shaw, dod a shishin say kiss, ben nache adish need. Shire yado shilpe huzenda, adahodo nitigi, do shilpe huzenda, at ogdina ego, asa aljin, the old kitigi be cut of his kings go. Akudo nitigi do shilpe khuzenda akunde Jesus Christ eya bispe khuzen khala adal yagi a at ayila be pohul ni e akut e neheina a akuna nat e akoko atidigi tsida at sent it at nahad lino ban tsi kisko bid دیدی این بزادگی از کن دادی نل اکو نگه پیخ خود زندان دل به نیه های خدا نیل سدن ساگو اکو دا نیلگی به نگه پیخ خود زندان دل دیگ ادخال جشگی اید ایا بس نخال جش دار دل اد آخه ایش جا ایغت ایگا نگه پیخ خود زندان دل استا اکو ایبن اینا دیین ایوت ای بیت آسان لینی جیسوس کریست دن نیدی ایش جهی یستایی نیسی با دیل لیل ای اخوت ایش جا اکو ساشی اددانی اخوت ایش نیسنده خاید او ادار نیسیگی دو شیطه خوزنده شین سب ددانی ای اخوند ایل تا خوش خودیل نکو آش ناده شاست کو ها جوگا چه ده بکید رید خیل نبخونه زاگا ناده شیل اکو کو دیگن بچه اد دین نیل نان رو دور چیل اکو نه ننیه جیسوس کریست یا آشته خطا خودیل کو خوش نیچه نه تو کاس کو ات ایوت ایو بین نی تو دل خال دو سو دو پیش کو ندید ایگو ات ایو اکو نانگی چیدن ساگو اکو دو نیتگیت ای دیده ایش جا سیو نیتیل خات نیتی جو ایدی گی چیدن ساگو اخو دو نیلگی ایین چیون دیل جو پی وچ اکو گو ای باخو دو جش جیسوس کریست نانت زادو بک ایجی نخید ایسی تلادگی یا آشکنه یا نی کھائگو آجی آج یخ ای کھائگا دوشی یا نی کھائی دشننگی اید ای یا دو اخت اید خالت اتو یه آده دهونی دلانده اتین دو اخن نهت اکن آج دیین بل دهونی دلانده اکوکو دی نچونت دیل خات ننگی نسیو داد دل خات ننگی اید ای چیدن ساگو اخو دا نیلگی جو ایدیگی اتسیگید اید دا باقویشنه نا کگون ایگید ای دیدیگی نسیو داد دل خات ننگی ای اخو دا نی اکو دیگن بزاد اخوت ایو ساد داست چوهگی او یده شیل اکن نانگو هجوگو کرو خن نهدیز آنگو هجوگو دا بگید ریتیل نبخونه زانگو نده شیل ایش جام دیده ایش جام نال چوز بکان لیگید Revelation wult kai khastha sadal keda na ja na kits at da donle tsus its at da je e hot ago ya khalne ado ilto Matthew big echo khane yat ehi wult kai na tin dobe a tin kodne e اوت او نادا سوکت اکو ایشجا ای دیدی گی نسو دو دلخا ننگی ای چیدن ساگو اکو دو نتگی یا یست که اکو کو ای اکو چاگو چیده دو سو دو پیشگو نیو کاب کاگی بلا اشتاین لینی که دخو نیتو لیل e akut e adot anan sago ya khalne khodo nil nekhil nego hajogo nekha askesh nelgo adiyin ayila akunet a a kurje bagodeshne deepin nanagit eya dide ischa din chodin teldo big eje jo e ein chodo del khalnegi eight eya tsus et na khaje e akut ego chodo del edat adat at et at a hat ida dat a eda yego yego the net hida queen the hida honi do let jo a hut a koisha dide natos khan le natos et na khaje a hut ego nsudo del isha a hut across that of Kuroban Siskesko at Aye Ita at the Nuntel Hanenegi Aye Ita Itago Bahol Zizgo at Nsente Akonde Dohut Eda Lago Bella Stai Wol Ye Kihoni Ye Daikha Yod eed neche yillad an eek will yay neche yillad. The nenad said will yay neche yillad. The lev will yay neche yillad. Ado lago betra ede shind a tidigi when did a tidigi be rato let e a could a koko nanagi eid eya de ask is do jagi bela kambaza eche yo jigo de sadgi ye yo je armageddon ye yo je ischa armageddon ye yo je a ko eid eya edan sago bela stein lini as ido ja du kuide sina kid dat et dan dan as e je dit e de neokrata sa anagi be yikitat et ne da hikan e akonde ma bahudo jesti armageddon would ye dan net e dat a at ido ja kiko ni e ja do not said e ja ba na atte to le akko Jesus Christ it e ja me kha speed go has a god ba idi le ak at asho di ye.
3: Hello friend, this is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope broadcast.